0: bá ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọkọ mi yi ma ti sú mi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkọ lọ oko mọ ni o se suke suke da towo re le ni kódà se kan sun lọ ni
1: abba aju ko ti gbọ ni nipa 24/7 abba mission korojo gbogun bile tawon ko ri bere fun gba gbogbo akanse gbogbo bile